Westlife, what about now għal-ġimma fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast mi għajkert għalja bonġu kbira li l-ekti forsi għadek kif xalt bejzu 100.2 dal-ħodu nisparar kellek lejl tajjeb, lejl ta' mistrieħ u koll nawgura l-ek ġurnata mill-lisbaħ ma jistaxjon osu koll mill-li nitkelmu naqra dwar il-Eurovision tal-bira għalmena għun uftitiħor pero għandi mejtem għan komplinajnek naqra jintik dikin naqra ta' mbuttatura najdu laħna baktar pal-din Tanil Diamond, now need forever in blue

Nora Jones u Sunrise għal-ġimma fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast mi għajkard għalja la daw kol illi rġajna għamilni għaprost kbira lil-Aiden u lil-delegazzjoni kolla Maltija number one tal-prestazzjoni tal-bliħ illi taw il-biraħ ġewa Vienna fil-tini semifinali u kol tal-Eurovision Song Contest pero tal-li u kol irnexxilna naddu għal-finali ta' għada fil-fatt. Looking forward issa ovvjament ta' finti iktar preparamenti, iktar eċitament biex forsi ħasra ma tafx kif irnexxilna morru naqra tajjeb u kol fil-finali ta' għada. Kemna ħajkollu biċċa xogħol jibsa sew għax jagħmel Aiden ħankunu għedni hawn ukoll, ġifieri mhix faċli għaliex għandu kompetizzjoni qawwija, però għandu fiduċja kbira f'Aiden u anki fil-kanzunetta li bija qed jirrappreżenta lill-Malta din is-sena bella nemmen li għamlet impatt s'issa u għalx le għandha wkoll tagħmel impatt għadha fil-finalissima. Looking forward għal dak. Ħankomplu Michael Jackson, another part of me.

0: Fleetwood Mac, Al-Jima Filodo, at the Easy Breakfast, me, I carried Galiam.
1: Chill and win with CAS Castle Air Conditioning Systems on Bay Easy 100.2.
0: Saqbella, xra ħankunu l-abnija darbtejn din il-kompetizzjoni, jek t seħla jek. Għalix ħandaħlu l-axħar finalisti u finalista biex jizdidu mal-erba minnis l-oħra li daħħalna kull-jum tul Bay Easy Breakfast ta' din il-ġimgħa u mbagħad. Neġan għabu għaktar tar tal xaħat minn dawk il-ħamsa minnis ħajkun jgħat jirbaħ air conditioning unit ġdid fjamant valur ta' 500 euro. Grazzi għal CAS kassa air conditioning system siġifir jisma minni u bejzi breakfast tal-lum mux ta' minn jitilfu, specialment jek forsi għandek xie AC li jena jdobu bil-Malti ħa għamel zmienu jow inkella għandek xie kamra bla AC u tixtiq tuħli la AC ġdid fjamant. Tista teħdu totalment bxejn dak l-air condition b'din il-kompetizzjoni fil-fatt. Imma dan huwa l-aħħar ċans tiegħek, eh? U mhux tal-li hemm ċans li terba' air condition tal-li jekk ħa ħajr nexxilek tintażel inti min-nies li ħajbatulna messaġġi tagħhom, ħandoq id-diska li titlobni inti wkoll, eh? Ġifieri mhux ta' min jitlifa din. Xi ħin ħankun qed ngħidlek biex tibgħat li daqsxejn ta' voice message fuq WhatsApp fuq 9909102 tgħidli naqris ismek kun jomok u tażel li diska li jekk tassoċċja mas-sajf illi ħadd ċaqalek naqra jisma' The Chill Out Track. Din il-kompetizzjoni fil-ġifieri jisimha magħha. Ħandoq id-diska li titlobni inti jekk titla' inti qed random u niżlek ukoll mal-lista tal-finalisti. Iċċekk in qardet li kollha fuq bayzi.mt forward

0: Kif jabżu s-sabba uħdax il-minuta l-ġimma fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast miegħi Kurt Gajlja f'temperatura ta' 18 grad Celsius madwar Malta għawdex naslu għal-din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bej Easy 100.2.
0: Dak il-ħin tal-ġurnata fejn nipprova nċaqlek naqra jiena nibdilek il-ġurnata fuq nota tajba u l-lum huwa l-ġimgħa ġifieri. Ferħa doppja jek tissejħira jek l-qasalija kien ħassajjena considering li hija l-aħħar ftit sija taħidma u jibda weekend ieħor looking forward ħafna li fil-fatt il-mood booster li jażidlek dal-għodu għarek taraf jiex. Mill-ewwel biċċa tagħha diġà hija ikonika biżejjed sewwa. Hawn Whitney Houston għallum il-ġimgħa fil-għodu mood booster I wanna dance with somebody. Bonjour!

El grupp favorit tal-kollega tiegħi Allison li tgħidha tkun hawnhekk proprju għadha filgħodu issa mill-10 għal quddiem iżhom l-kumpanija u anke nhar il-ħadd illi ġej tkun qiegħda hawnhekk fuq Bejzi 100.2. Take that, dik kienet prayer kif ħajduqu s-seba' u nofs neqsin ftit sekondi bħalissa. X'għamilna? Ġejna ftana dorodu jew għad niġġieldu majnejna. Ħanipprova nkompli ngħinek jien b'aktar bħal din ta' Randy Crawford, din hija Street Life. Bonġour.

0: Ti ġiex tajdija ċal ekra għara speċal meta t-realizza l-lum il-ġemajja l-axħar f-tizzijat taħidmu jibdow jikendiħor sabiħa. Eurythmics, Sweet Dreams, kif id-duq 8:12 il-minuta għal-ġemma fil-ħodu, f-titt għal-ħnilu għatlek l-lum 15 ta' meħi u jgħatni ċelebra xaħġa partikolari jena, pero għallajtek naqra bil-kurzita ma t-lek xezaċċini. U għawm bin ekċili tant għabżitu l-kurzita li ekċili bat li l-messagġ jgħid li x-jaxseb li. Reynolds, kien naqra l-sinu ta' t-sokkor, isma l-qarax għalli, bonġu Ren.
1: Għal darba ma mil spudigna, għallu għatti ċelebra.
0: Le, mux jazzat, ma l-qattiex Reynolds, dik għalli najdlek. Fil-waqt li xarmen, kienet viċin ħafna, għalix għalli ġaħġek.
2: Bonġu Kert.
0: Bonġu.
2: L-ewel anniversarju minn meta bdejti x-xandar naħseb jien. Awgurali.
0: Mux jazzat, ma kważi. U għat minn anniversarju minn meta inaqgħadt ukoll mal-familja sabiħa ta' bej. Mux fuq bej easy, ma fuq is-sister station tagħna wkoll. Min snin ilu, rix l-ewwel darba oner pala prezentatur tar-radio. Għadmin niftakar li ċitament li kelli, mux għax m'għandix sissa ċeveri.

0: Reġat letterment splodit din id-diska mill-aħħar ftit ta' snin 70 minħabba ovvjament il-film li ħareġ riċentament ukoll ġewwa ċ-ċinema madwar id-dinja. Kate Bush, Wuthering Heights, għal-ġimgħa filgħodu. 8:05 ħames minuti nagħlqu siegħa oħra ta' Easy Breakfast tal-lum il-ġimgħa filgħodu. Kert għal hawnhekk għalbej Easy Breakfast. Ħares ħafifa lejn it-temp dalwaqt siegħa ġdida. Nibdew ma' Stevie Wonder. Waħda enormi minn snin 80 ukoll għandek iċ-ċans li niżel ismek mal-finalisti ġej daqdak ukoll.
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and Joinwell FXB. New showroom open off Imrie Hill Bypass.
3: It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Imrie Hill Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
4: Il-Kummissjoni Elettorali tafza li l-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqasmu d-dokumenti għal-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għal-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għal-votazzjoni. Id-dokumenti għal-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
3: Visualize a beautiful, unique space you call home. Visit our showroom, follow us on Facebook and get inspired. Tatara Bathrooms for innovation and style.
5: In a quiet meadow, George Hardy thought his sheep only listened, but they understood everything.
6: I want you to meet my flock.
5: Now, when George is found dead, the flock takes matters into their own hooves.
7: Our shepherd was murdered. And we shall solve the crime.
5: The Sheep Detectives, now showing at Eden Cinemas.
1: Bay Easy Weather.
2: With Sicilia Outlet Village. Summer black days coming up this month.
0: 18 grad Celsius, ja temperatura madwar Malta Għawdex bħalissa gris imsaħħab u bil-possibilità ta' xita. Għedin jgħidun anke birratu bis-sajjetti, ġifieri hemm ċans serja l-biċċa. Bl-għala temperatura tilħaq dik ta' 24 grad għallum l-inqas waħda hija dik fil-fatt li qegħdin fiha 18 grad Celsius, rih li jibda kemm xejn qawwi minn forza 4 l-5 jonqos xi ftit ukoll. Forza 3 l-4 massimu bonġum.

0: Gabriel, give me a little more time. 8:06 minuti għal-ġimgħa fil-għodu. 18 grad Celsius madwar Malta għawda. Xkert għalja għuna kalbi, easy breakfast. Naslu għal-din.
1: Chill and win with CAS Castle Air Conditioning Systems on Bay EC 100.2.
0: L-axħar ċans tiegħek biex inti tniżel ismek bħala l-axħar finalist. Illum stess, xi ħadd hemm barra ħajerbaħ air conditioning unit ġdid jamant. Valur ta' 500 euro grazzi għal CAS Castle Air Conditioning Systems ukoll u dak xi ħadd tista' tkun inti. Jekk tibgħat li daqsxejn ta' voice message issa fuq WhatsApp fuq 9909102 għajdlek ftit ismek u kull jom. U isem ta' diska illi jekk tfakkrek naqra fis-sajf u li vera tixtieq tisma' dal-għodu xi ħaġa li ħadd ċaqalqek naqra hekk jisimha din il-kompetizzjoni The Chill Out Track. Jien ħanabat li xi ħadd trendi minn dawk in-nies kollha li ħarbatulna l-messaġġ tagħhom ħanniżlu jew inniżla jew inniżlek mal-lista tal-finalisti tagħna u aktar tard illum inċemplu lil xi ħadd minn dawn il-ħames finalisti li kellna matul din il-ġimgħa untu air conditioning unit ġdid f'Jamant totalment b'xejn grazzi għal CAS Castle Air Conditioning Systems. Jiġifieri għex qed tistenna. Għandi bżon dak il-messaġġ issa fuq WhatsApp fuq 9909102 naqra ismek kun jomok u isem ta' diska li tfakkrek fis-sajf u li ħadd ċaqalqek naqra dal-għodu. Iġri, ibgħatli mieħed ejja. In the meantime, Luther Vandross imiss. Hawni so amazing, buongiorno.

0: 19 grad Celsius madwar Malta wa għawdex kem xejn grisum saħħa pebel possibilità ta' xi ftit ta' xita l-aktar tard ukoll. 8:09 snaqsin żewġ minuti naslu għal din.
1: Chill and win with CAS Castle Air Conditioning Systems on Bay EC 100.2.
0: Jekk forsi xaltna issa jew ftit tal-ħin li ħasra bleża timmis jgħid għaliex kont qed nagħtik iċ-ċans biex niżel ismek bħala l-aħħar finalist tagħna għal din il-kompetizzjoni wkoll. Daħlu ħafna messaġġi nixtieq niskuża ruħi għal dawk kollha li forsi għadni ma rrispondejthomx għax diffiċli biex tirrispondi il-messaġġi kollha, però letteralment bat wieħed at random, wieħed illi jgħid xi ħaġa hekk dal-ordu. Ġej minn għand Gloria Vella. Buongiorno Gloria.
2: Hello Kurt, good morning.
0: Buongiorno.
2: Kif inti?
0: Mhux ħażin, grazzi.
2: Jiena Gloria Vella. Nixtieq iddoq li somebody to laugh.
0: Ooh.
2: Thank you. Il-ġurnata tajba. U proset tal-program.
0: Grazzi Gloria.
2: Bye.
0: Bye, grazzi ħafna tal-messaġġ tiegħek ukoll. Inti l-aħħar finalista għal din il-kompetizzjoni. L-lum stess Gloria, inti jew xi ħadd mill-erba' finalisti l-oħra. Jista' jkun li terbaħ dak l-air conditioning unit ġdid f'jamant grazzi għal CAS Castle Air Conditioning Systems, però mhux tal-laħ ġost ħanniżlek mal-lista tal-finalisti tal-li inti tlabni ċ-ċiltrak tiegħek li ġej minn il-grupp favorit tiegħi kumbinazzjoni minn Queen. Din hija Somebody to Love. Bonġour.

0: All Saints, Pure Shores, id-disa neqsin 8 minuti għal-ġimgħa fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast mi għajkert għalja 15 mix-xar ta' Mejju. Ftit tal-ħinilu saqsejt hekk forsi inti xed tiċċelebra xi ħaġa. Hello kbira lil Simon illi proprju llum għandu l-birthday. Happy birthday Simon minanna kollha ta' Easy 100.2. Rita Magri wkoll batit li qalt li dan il-weekend niċċelebraw l-anniversarju jien u r-raġel tiegħi Martin. Hello kbira lilkom u awguri wkoll. Fil-waqt li Renilt x'kembri bat li fuq WhatsApp għalli xi ħaġa hekk. Bonġu Renilt.
1: Iva, kert, taqt niċċelebraw xi ħaġa l-ħa ġurnata ta' xogħol għal dan l-istaġun.
0: Ok.
1: Abba ma nerġgħu nibdu f'Settembru, jekk għadha jrid.
0: Da xejn ta' holidays mela jekk tista' tseħħilhom hekk. Gawdi gawdi Reynolds, nawgurak ukoll li tgawdi s-sajf kemm tiflaħ. Għankomplu Maja Roy Orbson issa bonġu.

George Michael, kemm tajba, u Fast Love kif jabżu 9:12 il-minuta għal-ġimgħa filgħodu dan huwa Bejz Breakfast me iCard Galia. Tinsiex illi ħajġi rritorna din l-Leisure Foundation Pop-up Thrift Store. Ħajkun qed isir propju il-23 ta' Mejju li jkun fil-fatt is-sibt bejn l-10 ta' filgħodu u s-6 ta' wara nofsinhar jekk forsi għandek bżonn tbiddel naqra ħwejjeġ tal-gwardaroba tiegħek imma taf inti jgħat naqra baġit limitat jew inkella trittat tagħmel qatt tajjeb ha. Nissuġġejlek ma titilfux dak. Għaliex il-profitti kollha fil-fatt ħajkun qed inmorru għal Inspire MSPCA u anki Empower Her. Tista' tiċċekja naqra aktar dwar the Leisure Foundation Pop-up Thrift Store nissuġġejlek titħol naqra fuq is-socialista Bejzi 100.2 jew inkella fuq il-website tagħna bejeasy.mt. Ankomplu mdimita imma Barbara Streisand. Kif jabżu 9:12 il-minuta f'22 grad Celsius hemm barra din hija Guilty Bonjour.

0: Sugar Babes. Dikina Stronger, kif jabżud disa u xrina l-ġemma fil-ħodu, dan u għabiz breakfast mi għaj kħerit għalja. Il-nam il-bidu tal-ġemma ndaħlu l-xaħat kull-jum mal-lista tal-finalisti taħna bit-ċans li jarba air conditioning unit ġdijt fjam għand grazzi għal CIS Kassa Air Conditioning Systems u wasal il-ħin ħanazlu l-xaħat ta' trend ndal-wat minn dawk il-ħamsa minn-nies ġifri għak inti wħed minnom isma minn u t-ċallax minn hemm għax hemm ċans li terbaħ.
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and Joinwell FXB. New showroom open off Imre Hell Bypass. The long day in the office, followed by the oh so relaxing commute home. Then there's the homework, the dinner, the endless notifications. Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill. With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late night soundtrack, uninterrupted. Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: Il-Kummissjoni Elettorali tafza lill-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
1: It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Emery Hill Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last. Strike, spare, and a side of fries. Super Bowl in the Eden, you'll find 20 bowling lanes ready for action. And when hunger hits, our full restaurant is right there. Play hard, eat well. Visit theeden.mt.
3: Bay Easy Travel.
1: With Feta, our services are for nobody but you.
0: Naqas kemm xejn it-traffiku pera xorta ovvjament għat hemm dak li jgħidulhom hotspots għal dal-għodu sabar u l-fgura hija waħda minnhom mod partikolari direzzjoni lejn raħal ġdid ukoll għal domoru l-Marsa għat hemm naqra ta' traffiku direzzjoni lejn Marsa Hamrun Bypass, b'Marsa Hamrun Bypass ukoll direzzjoni lejn San Ġiljan nissuġġejlek li tevita għal dal-għodu. Pembroke direzzjoni lejn Baħar iċ-Ċaq għat hemm naqra ta' traffiku rapportat ukoll u anke l-akwati tas-Salina direzzjoni b'mod partikolari lejn il-Coast Road. In-niżla ta' ħalluqa direzzjoni lejn iċ-ċentru ta' ħalqormi hija hotspot oħra nissuġġejlek li tevita għal dal-għodu.

0: Set Cafe, Everyday Hurts, se kif jabżu 95 minuti għal-ġimma fil-ħodu, naslu għal-din.
1: Chill and win with CAS Castle Air Conditioning Systems on Bay Easy 100.2.
0: Illa ġimma sija, għandaħlu n-nisma l-lista tal-finali tana, u issa wasal il-ħin biex ħat minn dawk il-ħames minn nis li daħħalna natul din il-ġimma, jerba' air conditioning unit ġdid fjamant. Ħames finalisti, Ray Martin, Josette Merce Agrek, Joseph Saliba, Lawrence Saliba u anke Gloria Vella. Min minn daw ħaj kunijat jarbaħ l-air conditioning unit. Jekk inti wieħed minnhom nispera għandek il-mobile ċarġat, għaliex qed inċempillek issa. Qed idoqq. U naraw jekk mhux ħajrisponduna. Għadu jgħati doq sewwa. Għadliet nistennew. Li xi ħadd minn dawn il-finalisti jirrispondi l-mobile. Jekk inti wieħed minn dawn il-finalisti, ejja, iġri, irrispondih. Għadu jgħati doq. Nispera mhux bla ċarġi u bla betri. Xi ħadd ħajt l-air conditioning unit qed inħoss jiena. Għadu jgħati doq, ħanerġa' nippruvaw tal-aħħar, ħa naraw kux ħajr nexxielna. Nrebħu dan l-air condition. Qed inħoss li xi ħadd ħajspiċċajiet il-fullum. Actually, hello!
2: Hello!
0: Hi Gloria, please!
2: Yes.
0: Hi Gloria, kert għalja minn Bay Easy Breakfast jena?
2: Yes, bemmi
0: tismana inti, xek, bħalissa qed tismana li jista' jkun?
2: Ejja.
0: Erejt, mela tafax iċċempiltlek jena?
2: Ejja, mela.
0: Inti kont fil-fatt l-aħħar finalista għal-kompetizzjoni The Chill Out Track. Kont waħda minn ħamsa minn nies li qiegħda passeqri biex terbaħ dak air conditioning unit u xek. Tajjeb, Gloria. Baxxilu, baxxilu. Ejwa, importanti li tismani għaliex għandi xi ħaġa xi ngħidlek jiena. Mhux tollilu. Gloria, importanti li tbaxxi r-radio u nispera li tpoġġi bil-qiegħda l-biċċa tax-xogħol għax ħajkollok bżonna.
2: Tajjeb.
0: Tajjeb, Gloria, jiena nraw nista' ngħidlek illi inti għadek kif erbaħ air conditioning unit ġdid.

0: Alicia Keys, kif ħajdu għu laxan essin 5 minuti, dikenet vajenga tijum.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Illum il-ġimgħa allura law il-ġimgħa ta' ġiet irritorna Free Film Fridays, il-kompetizzjoni li qiegħda tagħtik iċ-ċans li tmur sal-Eden Cinemas ma' xi ħadd tal-għażla tiegħek għaliex par biljetti tista' terbaħ inti. U mhux talli ħantuk il-biljetti biex tara l-film biss, talli ħanamlu wieħed kompluta billi nikkludulek ukoll drinks u popcorn. Kemm tisma' lil Albert Galdes mill-erba' ta' oran f'sinhar il-qudiem waqt The Home Run ħajtik tliet kelmiet li għandhom iwaslu wkoll titlu ta' film partikolari. Xolo kulli tibatinna daċxajn ta' messaċ fuq WhatsApp fuq 9909-1002 tajdinna naqra it-titlu tal-film xinu dak il-film li qed titkellem dwaru Albert. Jekk inti kollok ir-risposta tajba, jista' jkolli jabat lilek at random u jittik dawk il-par biljetti bid-drinks u popcorn included. Totalment b'xejn, grazzi għal Eden Cinemas u anki Bejzi 100.2. Ittaw naqra li sezzjoni tal-Wimpero fuq bejzi.mt li kont minnek. Nara naqra dettalji fl-imkien ma' terminu u kondizzjonijiet ukoll.

Di horonek fuq Bejjużi 100.2 kelli peplu jiena għandim jak sal-erba pas-soltu għan waslek sa weekend ieħor bħalissa huwa pjuttost ċemxija mbagħad ħaqna it-23 grad Celsius din hija l-ogħla temperatura li stajna nilħu għallum l-inqas li tista' tinżel 18 grad Celsius. Wasalna għall-aħħar set ta' number one żetwanna l-din il-ġimgħa l-ewwel waħda ħanibdew bi kbir minn Chaka Khan.

Smajna Mek Lil James Morrison u Wonderful World fuq Bay Easy 100.2. Isma naf li ġi l-weekend jiena nispera li pjanajt kollox. Tajjeb imma jekk f'każ li qed għandek taqsxejn ta' ħin il-lejla, sewwa jekk forsi m'għandekx daqshekk pjanijiet, tista' terġa' tara Greece. Jiena naħseb hekk se nagħmel għax ara din id-diska insomma m'hemmx għalfejn jgħidlek iktar hu.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, fuq Bejzi 100.2. Meta ħarġet din id-diska kellha mixed reviews, jiġifieri kien hemm min maqdar l-istruttura qisu tagħha, jiġifieri u meta tngħidlek dawk kritiċi tal-mużika li daħlu fid-dettall tal-mużika, mhux sempliċement qalu mhijiex diska tajba u daqs hekk, imma hija meta qablu għal dak iż-żmien ma' diski oħra ta' Mike and the Mechanics, fl-opinjoni ta' ħafna esperti ma kienitx qisha waħda mill-aħjar, però minn dejjem kienu jafu illi fuq ir-radji ħajkollha ħafna ħafna airplay din id-diska u fil-fatt kellhom raġun. Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, fuq Bay Easy 100.2. Ħajkun imiss li Claudio Balioni dal-waqt jiġifieri jibqa' miegħi.
1: L-aqwa kwalità bl-aħjar prezz issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa franka bl-offerti XXL. Ġews Amerikan 500 gramma għal 5,49 €. U ġelat tal-kon tal-vanilla u ċikkolata 600 gramma għal 2,99 €. Lidl, more to value.
2: Captivating rhythms, epic views, and the company of kindred spirits. Cafe Del Mar Sundays.

kam il-ħames album tagħhom daw, Air Supply All Out of Love fuq Beezy 100.2 meta ħarġet din id-diska. Kienet fit-tieni post fil-Billboard Hot 100, l-unika raġuni għalfejn ma laħqitx l-ewwel post hija għaliex ħarġet fl-istess żmien ta' Another One Bites the Dust ta' Queen u Upside Down ta' Diana Ross, ġifri biex titkompeti, minn ix qed ngħid illi mhijiex diska sabiħa, imma jekk qed titkompeti speċjalment ma' diska ta' Queen. Issa jiena forsi għax il-Queen inħobbhom iktar mill-Air Supply qed titkellem hekk, imma x'naħseb jiena. Għandi lil-Lewis Capaldi dal-waqt, ġifri

Amy Winehouse u Rehab & Mac fuq Bay Easy 100.2 kelli peplow jena għandimijak sal-erba passoltu illum għankompli l-ekman l-ewel mal bid-diska li jmiss din hija Living on the Ceiling.

Tony Braxton u Breathe Again fuq Bejzi 100.2. Illum il-ġimgħa ikonna mużika mill-Italja, Lizzy Italia, kif ukoll anki ikonna il-birthdays dal-waqt minn hawn fit-tieħor u daqsxejn iktar tard ikonna il-Free Film Friday. Illum ħajkunkom ċans terpu żewġ tickets jismorru taraw film fl-Eden Cinema u naturalment il-competition tkun sempliċi insemm ngħidulkom tliet kelmiet li għandhom x'jaqsmu mal-film illi intkom tridu tirrispondu għalih. Dan kollu aktar tard. U dawn huma Amerika. Meta nagħmlu eżatti s-sitta u 12 minuta. For 100.2 Bay Easy, America.

0: Min Love Roxette fuq Bayzi 100.2 bil-post tkun l-imħabba il-għalix Leiden Leisure Foundation edin jamlu il-pop-up drift store li ħajkun mqawwekka fit-23 ta' Mejju mill-10 ta' filgħodu sas-6 ta' filgħaxija fl-Intercontinental San Ġinjan għawwek daw kollha li forsi ħajbidlu daqsxejn il-gwadarobba u jaqilbu għas-sajf u jindunaw li hemm ċerti ħwejjeġ li mhumiex tajbin għalihom anke jekk forsi jkollhom xi daqsxejn damage tħabblux raskom il-għalix se jkun hawn sit fejn wieħed ikun jista' jirranġa dawn l-affarijiet daw kollha li forsi intkom m'għandkom twarbuhom tarmuhom x'ġibuhom hawnhekk fl-Intercontinental fit-23 ta' Mejju u dan naturalment se jmur għal kawża verament ġusta. Tinsewx, 23 ta' Mejju fl-Intercontinental The Eden Leisure Foundation Pop-up Thrift Shop Store. Albert Galdes ma'kom, Iva minn Awtoti Hornatu, l-ewwel daqqatajn lejn it-traffiku hemm barra naraw is-sitwazzjoni kif inhi llum il-ġimgħa.
1: When we say late night love, we mean songs like this.
2: It must have been love, but it's over now.
1: Or this.
3: Baby, I'm amazed by you.
1: And even this. Late night love.
4: Every night from 10 on Bay Easy.
1: Good times sound like this.
5: Il-Kummissjoni Elettorali tawża lill-eletturi kollha ta' Malta u Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
6: For five decades, they've defined heavy metal.
7: The press were saying Maiden are dead.
6: Now, go beyond the music. Interviews, rare footage, and the untold story of a legendary band. Iron Maiden, Burning Ambition, at Eden Cinemas from May the 8th. Book your tickets now at edencinemas.com.
8: Planning a company event? At The Eden, you can book activities, private areas, and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.
4: Bay Easy Travel.
1: With Feta, our services are for nobody but you.
0: Mela mmorru n-naħat għan-nord u naraw li n-naħat għabur marrat direzzjoni li San Pawl il-Bahar hemm ftit ta' traffiku mhux ħażin. It-triq ukoll ta' Salini dik li tinżel mit-triq tan-niżla tal-lawhom u hemmhekk jidher li hemm ftit traffiku għax hemm xi inċident. U mbagħad jekk niżlu iktar l-isfel kien appena toħroġ mit-tunnel ta' Regina Road, naturalment, direzzjoni lejn Pembroke għandek issir ftit traffiku mhux ħażin. Triq Dunkarm daqsxejn traffiku dieħel fuq l-iskate park u meħdejn il-Pixxina Nazzjonali l-isfel. Għal ħdejn il-tunnel ta' Santa Venera u koll hemm ħafna traffiku mhux esaġerat għal Marsa Hamrun Bypass u koll anki l-imriħel mit-traffiku dieħel fuq Regina Road jonkella għal Marsa Hamrun Bypass. Jibqa' sejjer l-isfel għal triq għal Domoro u mbagħad fejn hemm ukoll anki il-flyovers l-ewwel li saru. Xejn esaġerat però anki Corradino Clear, Għajndwili Clear u ftit traffiku triq ħażabar direzzjoni l-Bgura. Jekk inħarsu daqsxejn l-isfel lejn it-triq tal-Barrani, ċerti postijiet hemm xi ftit ta' traffiku, però ma jidhirx li m'għandna xejn litteralment allarmanti għalmenu s'issa. Ejja, mhumiex aħbarijiet ħżiena.

0: Goo Goo Dolls u Iris fuq Bejz 100.2 meta nagħmluhom l-erba' u nofs u 6 minuti. Il-ħin għal din.
1: Albert's birthday file. Bejz 100.2.
0: Mella kien twilet bħallum Trini Lopez, il-famus Trini Lopez li kien tagħna If I Had a Hammer. Ekku wkoll anki twilet bħallum u għandu 78 sena il-mużiċist li ipforma Roxy Music Brian Eno. Mike Oldfield ukoll għandu il-birthday llum 73 sena. Mike Oldfield illi tagħna ħafna suċċessi u fosthom il-famuż album ukoll li ħareġ fl-1973 Tubular Bells. Andy Murray, illi huwa tennis player, illi konna rajnih kemm il-darba jikkompeti anki fl-Olympics, 39 sena illu. Fil-waqt illi mbagħad għandna mużiċist ieħor Dennis Fredrickson, illi kien il-kantant ta' Toto, però sfortunatament mitlita ta' 62 sena fl-2014. Għal daw kollha illi għandhom il-birthday illum aħna nawgurawlhom ħafna affarijiet sbieħ. U naturalment qed nitkellem semmu Toto ma nistgħux mandoqux wieħed mill-akbar suċċessi tagħhom. Fuq Bejz 100.2. Toto. Hold the line.

0: Hold the line, Toto, for Bayeezy 100.2.
1: Win with Bayeezy 100.2.
0: Okay, jess għandek il-ċans li terba' żewġ biljetti biex tmur tara film. Issa se nisa namlu kif nejjem namlu s-soltu ntukom indikazzjonijiet biex inkom tkunu taqtaw għallima film edin nirreferu. Mela, għawnu maġejjin l-indikazzjonijiet. Johnny Cage. Johnny Cage. Earth Ram. Kif ukoll Tournament. Johnny Cage, Earth Ram u anki Tournament. Dan huwa film illi naħseb jiena ħafna minkom għandkom idea sew tiegħu, dan huwa speċi ta' sequel, ħanajtukom daqsxejn indikazzjoni, ibsa li tridu tagħmlu huwa li tibatuli ismu dan il-film u anki għandu numru miegħu ħankun qegħdin eżatti fuq 9909102 il-WhatsApp number. Importanti ħafna illi tikdbu wkoll anki l-email address. Johnny Cage, Earth Ram, kif ukoll anki Tournament. Hawnu Robert Palmer.

Here comes your man, Pixies, for Bayzi 100.2. Maria Cortis hija ir-rebbieħa taż-żewġ tickets biex t-murtara. Dan il-film illi risposta illi tatna mal-oħrajn għax kellhem ħafna li daħlu u ħafna tawna il-risposta tajba. Mortal Kombat 2 jiena rajt it-trailer tiegħu u ġobni ħafna jidher li huwa magħmul tajjeb immens għal dawk li huma dilettanti ta' dawn il-kwalità ta' films. Jiġifieri tinsewx, aħna kunna ta' ġimgħa dejjem ikonna dawn iż-żewġ tickets għalikom. Jiġifieri kull ma tidu tagħmlu għad follow jew speċjalment jekk intkom tħobbu il-movies. Għall-ultim tiegħi mikonna aktar. Dini għad Janet Jackson il-ħamsa u 11 minuta. Together again.

Everything fuq Bejisi 100.2 u bira ħatilkom li sena ċaġa iktar fuq daw kolli li forsi se jmorru l-Ġapan xandhom ikunu jafu. Per eżempju, fil-Ġapan mhux suppost li tittippja imma ovvjament li tajt grazzi huwa importanti, però kważi wieħdu għalihom jekk tittippjhom grazzi hija mistennija, però hija wkoll importanti li meta inti tintaqa' ma' xi ħadd inti jubaw, t-baxxi rasek, turi ċertu rispett, ma t-ħodilhomx bidejhom jew kella tannaqhom, mhijiex fil-flużanza tagħhom. Il-Ġapan huwa wkoll post fejn inti meta tkun sejr x'imkien titħalli żarbun barra ġo dar, ġo lukanda, ġo speċjalment anki ġo tempju. Il-Ġapan huwa ikkonsidrat ukoll wieħed mill-aktar pajjiżi sejf fid-dinja.

0: Dejem sabiħa, dejem inkredibilmente. The Living Years, Mike and the Mechanics for Bay Easy 100.2.
1: Easy Italia with Albert Galdes.
2: Bay Easy 100.2.
0: Illum għandna kantant illi wkoll anki kien qed jitħajjar ikun anki attur dar ukoll fis-serja televiżiva tar-Rai 2 li kien jisima' Ragazzi del Muretto u kien ikanta wkoll qed nirreferi għal Massimo Di Cataldo. Illum il-ġurnata għandu 58 sena. Inna ftit ma nisimgħu xi ħaġa minn għandu, però llum se nisimgħu waħda mid-diski żbietja una emozzjoni fantastika. Easy Italia, Massimo Di Cataldo.

0: Skontma ta' fil għedin jidru l-Ingilterra fej jidħol il-weather għedin jistennew dal-waqt ħafna partijiet mill-Ingilterra temperaturi li jitilaw anki 30 gradi unkella 27 dan u għed mill-lola li għattela u naturalment daw għedin juqodu attenti għal-jom għax kif tafu bidkom bizzet l-Ingliżi forsi għadu mumiex armati bizzejiet għal-ċerta sħana.
1: Bay Easy 100.2 The Home Run with Albert Galdes.

Dance the Night Away Mavericks, u għadak jembatetina messagġi Dorin, u għtafnit iktar kmini għattilkom illi jem parti mill-salina illi ija malu, għamendej roundabouta kważi fejn jem mill-salt pens pazzejjer sa l-allisu daċxajn iktar jider li jem xi incident il-dik innaħa. Daw kolla li għedin jużaw din it-tri jgħodu daċxajn attenti specialment jekku maġejjien minn San Pawlu l-Bahar u jridu jmorru lejn naħa ta' taslima. Għalissa ija maluqa bil-maqlub, pero għadha miftuħa, pero ċerti postijiet hija verament slow dik innaħa bit-traffiku. Dan huwa Bill Withers flimkien ma' Grosvenor Washington Jr. Just the two of us. Is-sitta u disa minuti bej Easy 100.2.

Aiden Uli għada se jirrappreżentana fil-finali tal-Eurovision ma nistgħux nuru l-apprezzament u l-pjaċir li ħadna meta rajni jikkwalifika b'dik id-diska bella. Extreme, More Than Words fuq Bay Easy 100.2, The Home.